0: Mzumba.
1: Unganyihuli ya.
0: Unganyone kusela suro.
2: Mapimu yangu.
1: Exatamente.

0: Uyede mihani vengizi. Kasiru kutapwa, siru wana kusingara ganzi usumbudwa. Nisimbi esisimanika kumagu vanyani nya masahu nya kutarangani. Muhunu ikokotede li dimba la babe li na kuimani babe.
1: Eugênio Fernando John.
0: O Maru Nha Gitonga.
1: Quem é Camilolo? Nha Gitungu, quem é Avelino Fernando John?
0: O Anaman Babi Avelino.
1: E o Ananar?
0: Nanar, Ngatam Severguana, o Kurano Wago, Kurano Pokuma, New Anaman, Gasugu. Ikoza kuwa ingiswa hauluga penya kutiketu wa munda niya usumbudwa.
1: Teni kini Eugênio Fernando John. Nijiwelewa ya tamani. Nukujiru kutamani kujera intaka.